0: free hanomo. Free unia ne kache ni se revival a ebreno aso.
1: Yes.
0: Yebe bompaye na ya kache wa se unkenya ye.
1: Amen.
0: Yebe ma osofu ima abompaye ni ya se jumedi na se.

0: Fefe ya uba fe utimi ya de.
1: Enyi so.
0: Same na kechi ya. Same na ede.
1: Ya kechi.
0: Kwa obi asabi wenye stroke no. Obi timi mwa, otimi mwa na bosu.
2: Yes.
0: Otimi se na tali.
2: Yes.
0: Otimi mwa ni bet.
2: Yes.
0: Otimi se ni popo.
2: Yes.
0: Eti na uwa wadi.
1: Hmm.
0: Kwa afa wese o yale.
1: Hmm.
0: Se wenye ama onso na yale bia tuwa. Ama wa ba mumbu.
2: Yes.
0: Kime rade.
2: Yes.
0: Kese rade so unu mwabu.
2: Yes.
0: Epo nisa una uye ya na mpo nyona uye ya pa. Dieti ya bwanene anayaliene baye no. Unu mwabu ni.
2: Amen.
1: Amen.
0: Nyame uye ya safo.
2: Yes.
0: No sane ma yale.
2: Mm.
0: Nyame sa yale.
2: Mm.
0: Ama Dr. Fojitke.
2: Yes.
0: Nyame sa yale. Ama ya safo po ya jibiti.
2: Amen.
0: Iti emi nyame kasa. Kibe nyame.
1: Kibe no.
0: Nyame beche u.
2: Yes.
0: Kibe radio.
2: Yes.
0: Nyame beche u.
2: Amen.
0: Osi yesu fron in the head dem. Na obeche yes.
2: Yes.
0: Papa kan ho kakana mti. Osi de. Osi yesu fron in the head dem. Asi chene se.
1: Chene se. De nyada. Eche se. Yewo dabone.
0: Dabone.
1: Edema ubia. Yewo unipe bia wo edebia. Bibibe hiyan. Unipe bia wo. Ebrebi wo hono mwa upo umpo wadwene ho onyene ho asembeto ye wo ade a ye fe se edabone de ma onipa bia na ati obia enti wo kan wo senkafo mo man eti edumienu wo se kai obofo ne sesie
0: awo mna kai
1: obofo ne

0: asomde
1: amen
0: awurade ma mo no amo ya asem tiefo
1: amen
0: mo me amo ya asem yefo mo me tiefo keke asem obi atie awurade ma bubu akoma bi aye
1: jesus
0: no just on fast
1: yes
0: no she show